Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli u još jedan čas srpskog jezika na radiju 4B, ovdje u našem divnom sunčanom Brisbaneu, ispod mosta na Kangaroo Pointu. Danas slušate snimku od jučer, tako da ako sam nešto propustio objaviti neke dramatične, eksplozivne, uzbudljive vijesti, opraštajte. A mi ćemo, kao i obično, krenuti sa dječjim programom, posle toga puno pjesama, par priloga sa Radio Beograda i RTS-a i tako dalje, tako bliže. A reći ću vam i šta se događa ovdje oko nas. Prvo, dječji program. Pa da čujemo za početak jednu divnu priču o dva cvijeta.

I bila je to ta pjesmica o majmunima i o gledalima. A i ujedno i sve za dječji program danas. Idite negdje, igrajte se dok vas ne pozovu na večeru, a čućemo se i sljedeći četvrtak. A vi, stariji, iskusniji, mudriji, dobar dan i dobrodošli još jednom. Počet ćemo sa jednom starinskom pjesmom o lastavicama. Kad nam već tako dobro idu životinje, a ovo je grupa Legende i jedna stvarno prelijepa pjesma. Uživajte.

0: A dok muzika svira, ja ću vam ispričati šta se to događa i događalo u našem Brisbaneu i okolini. Sveti Đorđe je igrao utakmicu, to znate. Ako ne znate, ja se izvinjavam, ali moram vam reći, izgubili smo opet u gostima kod Brodbića sa 4-1. Dobra vijest je da smo dali gol, loša vijest je da se porazi nastavljaju, mislim da je ovo peti ili šesti za redom. Možda nas malo spašava što ove ekipe koje su odmah iznad nas u zoni za ispadanje, Kapalaba i North Star, ni oni nisu pobjedili nikoga zadnjih tri kola, tako da još uvijek imaju 11-7 bodova ispred siromašnog Svetog Đorđa sa samo 4 boda. Međutim, to znači da se za par utakmica može prestići ta dva kluba i možda preživjeti sezonu. Živi bili pa vidjeli. A sljedeća utakmica vodi nas u Holland Park, gdje Sokolovi iz Holland Parka, holandski sokolovi iz parka, tako nešto. Idemo kod njih u petak 19. dakle sutra u 8:30 navečer. Pridružite se Svetom Đorđu da vidimo ko će bolje proći, Sokolovi ili naš Sveti Đorđe. To vam je što se tiče lokalnog fudbala. Inače, gledate li svjetsko? Šta kažete? Svi smo se plašili da će Amerikanci upropastiti svjetsko prvenstvo, baš kad nam najviše treba. Čekaj, ajde čujemo vic pa ćemo onda.
1: Sestra koja treba da izvadi krv pacijentu pita: je li vam ovo prvo vađenje krvi kad se toliko bojite? Jeste. Kakva slučajnost. I meni je.
0: zločesti karavan. Dakle, da vam kažem, svjetsko prvenstvo, plašili smo se da će Amerikanci to upropastiti, baš kad čitavom svijetu treba jedna dobra razbibriga. Mislim, zato i postoji svjetsko prvenstvo, da bi se svake 4 godine mi podsjetili svi da nije sve tako crno, nije sve tako loše. Znaju ljudi da se dobro zabave, da se igraju jedni s drugima. E pa za sada čini mi se dobro ide. Stadioni, to veliki stadioni, su puni ili skoro puni. Utakmice su stvarno kvalitetne. Nema baš puno ekipa da su zalutale na svjetsko. Možda Kurašao, ali oni su se držali pola sata dobro. Da vam iskreno kažem,

Sad mi više nije žao što se Srbija nije plasirala. Mi bi se tamo samo sramotili. Ne znam koga bi mi pobijedili. Cabo Verde, Zelenorodska ostrova, definitivno ne. Oni su juče odigrali 0-0 sa Španijom. Golman se dobro isplakao, dirnut svojim uspjehom. Inače, golman Vozinjo, golman Zelenorodskih ostrova, nije mogao da dovede majku u Ameriku da ga gleda, pošto su Amerikanci malo im, pa nisu im dali vizu. Tako da, nadam se da ga je majka čula posle utakmice. Amerikanci bi mogli malo da olade sa tim vizama i tako dalje, a ne možeš ne dopustiti mami da dođe gledat sina. A to je što se tiče svjetskog prvenstva. Stvarno je uživancija, puno utakmica, sve nekako veselo. Pada mi na pamet da se prilično čisto igra, nema nekih prljavih poteza, nekih pokušaja da se iznude penali, suđenje je solidno. Za sada stvarno nema puno toga da se čovjek požali. Čak i ove pauze usred poluvremena nisu toliko loše ako se uzme obzir da neke se utakmice igraju u jako vrućim uvjetima dole u Meksiku i tako dalje. Tako da nadam se da ste se i vi pretvorili iz nekoga ko kuka u vezi ovoga svjetskog prvenstva u nekoga ko uživa kao ja. I to vam je moje malo mišljenje u vezi toga fudbala, ali kažem, sreća pa Srbija nije tamo da se mi sa ovim našim fudbalom iz 19. vijeka ne sramotimo. Nadalje, šta se događa u lokalu? Pa još jedno da se posjetim, u nedjelju 21. juna Hor i Orkestar Balkanis nastupaju u Vilavongu, u Srpsko-Australijskom kulturnom centru, gdje će ulaznica biti $20 i počinje koncert u 6 na večer. To će biti, znači, jedna divna večer sa tradicionalnim srpskim narodnim pjesmama i muzikom, dakle proslava kulture, nasljeđa i zajedništva. Samo $20. Idite i uživajte tamo. A mislim da je vrijeme i za jednu pjesmicu. Danas ćemo poslušati Dragana Stojnića, Jedna gitara, 1000 snova. Uživajte.

0: I to je to, dragi moji. To je sve za današnji program. Uz zvuke Brenine carice u pozadini, ja vas pozdravljam. Uživajte u svjetskom prvenstvu. Ipak je to samo svake četvrte godine, osim ako gospodi iz FIFA i ovih komercijalnih pobuda odluče da se to radi, ne znam, svake godine ili svake druge godine. Neka, možda su proširili dosta ovaj svjetsko prvenstvo na 48 timova, možda će proširiti i na 64 u buduće, ali nemojte da bude češće od svake četvrte godine. A mi se čujemo svakog četvrtka.
1: You're listening to 4EB FM 98.1. The next program will be broadcast in Spanish for the Latin American group.